0: Sova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

0: Kamenovo Beach, ali na primjer kad možemo svi da uživamo gdje god bili, pa definitivno to bi bio petak od 9 uveče na Dedi Radiju, jer tad stižu naša sjajna dva DJ-a, Divoli i Markvard, a koji kojom šancom nikad ranije nismo čuli, evo u nastupku da čujemo malo jedan njihov hit, Companero.
1: Ahora sí. Sí, Ramboni. Me encanta la música. La música criolla.